ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو السلام علیکم جینٹل مین، کیا لگے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور جہاں جدھر بھی ہوں گے اچھے ون فرسٹ کلاس مزوں کے ساتھ اپنی زندگی یا پھر اپنی لائف گزار رہے ہوں گے۔ السلام علیکم، آداب اور محبتوں بھری اس خوبصورت رات میں دل کی دنیا آباد رکھنے والے تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ جی ہاں جناب، گھڑی کی سوئیاں جو ہے نا بتا رہی ہیں کہ وقت ہو چکے ایک ایسی محفل کا جہاں جو ہے نا لو صرف بولے نہیں جاتے بلکہ جو ہے نا محسوس کیے جاتے ہیں، کسی کے دل تک پہنچنے کی پوری پوری بھرپور کوشش کرتا ہے، اور جہاں ہر احساس اپنی ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، گرلز اینڈ گائز، ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سننے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹیون ان کیا فیوریٹ اور اپنا موسٹ فیوریٹ ایف ایم اسٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی۔ اینڈ جناب، کیا ہو رہا ہے؟ زندگی کیسے چل رہی ہے؟ زندگی یعنی کہ کیا کچھ مطلب جو ہے نا حالات واقعات ہیں؟ یہ ہے جناب ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی، اور سوابی کے گلی کوچوں سے لے کر دور دراز بستیوں تک، کھیتوں کی ٹھنڈی ہوا سے لے کر شہر کی مصروف سڑکوں تک، اگر اس لمحے میری آواز آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے تو یقین مانیے کہ آپ صرف جو ہے نا ایک پروگرام نہیں سن رہے بلکہ جو ہے نا آپ احساس سن رہے ہیں، ایک ایسا رشتہ سن رہے ہیں، ایک ایسی محفل کا حصہ بن رہے ہیں آپ جس کا نام ہے تیری اور میری باتیں۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، گرلز اینڈ گائز، ویلکم کہتے ہیں آپ تمام سننے والوں کو سماعتوں کی بصارت سے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سماعتوں کی بصارت سے مجھے یعنی کہ طاہر زمان کو قبول کر رہے ہیں۔ طاہر زمان کی آواز آپ تک، آپ کی سماعتوں تک ٹکرا رہی ہے، اور طاہر زمان حاضر ہے اپنی آواز کے چراغ جلائے آپ کی محفل میں۔ آپ نے اپنی سماعتوں کے دروازے جو ہے نا کھولے ہیں، اپنے دل کی کھڑکیوں کو جو ہے نا وا کیا ہے آپ لوگوں نے، اور ہماری آواز کو جگہ دی ہے۔ اس محبت کے لیے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یا جتنا بھی مطلب جو ہے نا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ سو بتائیے گا جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیر خیریت سے ہیں، مسکرا رہے ہیں، زندگی کی دوڑ میں جو ہے نا آج بھی خود کو سنبھالے ہوئے ہیں، یا مطلب جو ہے نا یہ ہے کہ کہیں پھسل رہے ہیں آپ؟ دعا بھی یہی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور یقین بھی یہی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، صحت مند رکھے، اور آپ کی زندگیوں کو جو ہے نا یہ کہ آسان بنائے، آپ کی زندگی کو آسانیوں اور رحمتوں سے بھر کے، وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہا جاتا ہوتا ہے، ہاں، آپ کی لائف کو، آپ کی زندگی کو آسانیوں اور رحمتوں سے بھر دے۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، گرلز اینڈ گائز، ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ زندگی میں مست رہنا بھی جانا ایک ہنر ہے جی، کیونکہ دن تو سب کے مطلب جو ہے نا گزر ہی جاتے ہیں، مگر زندگی وہی جیتا ہے جو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو جو ہے نا سینے سے لگاتا ہے، جو شام کی ہوا میں سکون ڈھونڈ لے، جو چائے کی ایک چسکی میں مسکراہٹ تلاش کر لے، جو اپنوں کی آواز سن کر دل سے الحمدللہ کہہ دے، اور جو ہر سننے یار بات بڑی ایک بڑے پتے کی بات میرے مائنڈ میں آ رہی تھی، ہاں، اور جو ہر نئے دن کو جو ہے نا ایک نئی امید کے ساتھ شروع کرے یا پھر مطلب جو ہے نا سٹارٹ کرے۔ آج کی محفل میں صرف جو ہے نا میری باتیں نہیں ہوں گی، یہ آپ لوگوں کی، آپ سب کی محفل ہے، یہاں آپ کے جذبات بھی ہوں گے، آپ کی یادیں بھی ہوں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مسکراہٹیں بھی ہوں گی، اور اگر کسی کے دل میں جو ہے نا کوئی ادھوری سی بات چھپی ہوئی ہے تو اس کا ذکر بھی ہم اپنے اس پروگرام میں ایڈ کریں گے جی۔ اور یہ کہ آخر پروگرام کا نام، ہائے ہائے، بڑے ایک رنگین نام ہے جی، تیری اور میری باتیں، اور جب دل کی بات ہو یا دل سے دل تک کی بات ہو تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا نا۔ تو جناب، چائے کا کپ اگر سامنے رکھا ہے تو اسے ذرا قریب کر لیجئے گا، اگر سفر میں ہے تو مسکراتے رہیے گا، اگر گھر میں ہے تو ریڈیو کی آواز جو ہے نا ذرا بڑھا دیجئے گا، کیونکہ اگلے دو گھنٹے جو ہے نا ہم یہ کہ ہم لفظ نہیں بلکہ جو ہے نا احساس بانٹ

ویل جناب لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کزن گائز، طاہر زمان تاثر لائیو اینڈ ایکسکلوسیو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوبینا مننا مہربانی شکریہ تے شکر بھی سی ارچ تاس سو ٹیون ان کڑے دے خپل رتن اس دے او رتن اس دے او رتن اس دے ایف ایم سٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوبی 0334440976 پدی نمبر تاس کانٹے کولے شی راتلے شی پروگرام کش کمن شامل دے شی خپل موجود گئے مال احساس ان کے طاہر زمان لے احساس را کولے شی زمینی قصہ لکھل دمرا سخت چھے لکا سوک چھے اخ کو دفاع سچ گمدن پا اخ کو اخ کے لکی جناب دا پروگرام نامہ پروگرام نم نہ کنا نہ کنا پما باندھے لمبے بلے ہوئی اور نہ کنا ماں آیا پا خ جناب ماں سے خبر کولا دا شاعری مری بچ گمدن بیا بکو جی صحیح دے شاعر خبر گمدن سم اللہ خبر دے دا شاعر خبر بکی گی پروگرام کے سو زمان نوے اور عید ان کے سم ردی کا نام عقید ہم لکش کمدن اور عزیبہ عقیبہ ہم کمدن اقبل موجود گئے کمدن مالا احساس برا کہی جی 0334440976 اور دین علاوہ اولڈ لسنرز مطلب مینز زما دا خبر مطلب دا دے چے ریگولر اور عید ان کے ہم کم راضی عقیبہ ہم کمدن اقبل موجود گئے مالا احساس را کہو جی صحیح دے کہنا اوکے شو سو جناب میں کیا بات کر رہا تھا آج کا بہت ہی ایک زبردست قسم کا موضوع ہے جی موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں گے سویٹ لسنز جناب کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ انسان ہمیشہ چہرے کا نہیں کبھی کبھی لہجے کا بھی عاشق ہو جاتا ہے کبھی کسی کی مسکراہٹ پسند آتی ہے تو کبھی کسی کے بولنے کا انداز دل میں اتر جاتا ہے اور پھر وہ شخص سامنے نہ بھی ہو تو اس کی باتیں دیر تک کانوں میں گونجتی رہتی ہیں کہتے ہیں نا کہا جاتا ہے نا کہ محبت صرف آنکھوں سے نہیں ہوتی بعض اوقات ایک نرم لہجہ ایک سچا جملہ ایک خلوص بھرا انداز اور ایک دل سے نکلا ہوا لفظ بھی انسان کے دل پر ایسا نقش چھوڑ دیتا ہے جو برسوں تک جو ہے نا مٹتا نہیں ہے اسی لیے لسنز بزرگ کہتے ہیں کہ اس زبان میں مٹھاس ہو تو اجنبی بھی اپنے لگنے لگتے ہیں اور جناب باتوں کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے کچھ لوگ پھول نہیں دیتے مگر ان کے لفظ پھولوں سے زیادہ مہکتے ہیں کچھ لوگ تحفے نہیں دیتے مگر ان کی خوشبو ایسی ہوتی ہے لسنز میں لسنز یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں لسنز باتوں کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے کچھ لوگ پھول نہیں دیتے مگر ان کے لفظ پھولوں سے زیادہ مہکتے ہیں کچھ لوگ تحفے نہیں دیتے مگر ان کی گفتگو دل کو ایسا سکون دے جاتی ہے کہ ساری تھکن اتر جاتی ہے ذرا سوچئے گا جب دو دل آپس میں ملتے ہیں تو کیا صرف خاموش بیٹھتے ہیں نہیں جناب وہ خوابوں کی بات کرتے ہیں بارش کی بات کرتے ہیں بچپن کی شرارتوں پر ہنستے ہیں چاند کو دیکھ کر خواہشیں مانگتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی خاموشی میں بھی پوری پوری کہانیاں پڑھ لیتے ہیں محبت میں بھی گفتگو صرف آواز نہیں ہوتی لسنرز یہ دل کی دھڑکنوں کا ترجمہ بن جاتی ہے اس لیے آج آپ سب سے ایک خوبصورت سا سوال میں کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی انسان کی شکل عام ہو لیکن اس کی باتیں دل کو سکون دیتی ہوں اس کا لہجہ احترام سے بھرا ہو اس کے لفظوں میں خلوص اس کی موجودگی سے دل کو راحت ملتی ہو تو کیا آپ اس سے محبت کر سکتے ہیں یا محبت کے لیے صرف خوبصورت چہرے ہی کافی ہوتے ہیں اپنی آرا اپنی رائے آپ ضرور بھجوائیے گا ضرور دیجیے گا 0334440976 0334440976 سو سویٹ لسنز اس پہ ضرور آئیے گا ضرور بات کیجیے گا اور اپنے ہونے کا احساس دلوائیے گا ٹھیک ہے نا

دا میسج خو زما په خیال کې نن حفظه محکم کړی او په دې میسج باندې زه پوره نه رسېدم، پوره پوه نه شم. ورکې حفظه که تاسو کوم نن دي کې سپیلنګ ټیک کولی شئ، نو تاسو کوم نن لږ سپیلنګ ټیک کوي او بیا هغې نه بچ کوم نن دوباره میسج ما ته راولېږي. السلام جی، وعلیکم السلام. ارسلان د کالاوټ نه او وای ارسلان چې شو دی مزیدار دی جی سر جی، ډېره مننه کوو چې پروګرام لپاره رالی، شکریہ ارسلان. جون دیو سے گلن دیو سے مائی ڈریم پیشن ہوریا فرام تو تھا رہی میری خواہش ہے کہ میں ایک بار لائف میں آپ کو دیکھوں سامنے سے، اور میں ناول جو ہے نا لکھتی ہوں اور آپ کی ہر بات نوٹ کرتی ہوں، آپ کی ہر بات نوٹ کر کے جو ہے نا اس ناول میں لکھتی ہوں. می ہوریا فرام توتالئی، توتالئی سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں جی. اچھا ہوریا میں بات کرتا ہوں، ناولس کے حوالے سے میں بات کروں گا، تھوڑا سا آپ انتظار کیجیے گا. ابھی ایک ٹریک پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جی، اور یہ ٹپے ہیں بہت ہی خوبصورت سے ٹپے ہیں جی، ہیر خان کی آواز میں. آئی ہوپ کہ ان ٹپوں کو آپ انجوائے کریں گے، آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا، آواز اوکے دے بھیا. تاسو سنگھی خی ٹھیک ٹھاک تاسو، طبیعت ٹھیک دے جی، پروگرام سم کھلے دے. حرم جان فرام ٹوپی، ٹوپی نا حرم جان میسج کی مننا، شکریہ جی.

اولرٹ جناب یوزل بیا تاسو هر کلی جی طاہر زمان تاسو لائیو اینڈ ایکسکلوسیو ایف ایم 94 ریڈیو دلور سوابینا بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ جی ایف ایم 94 ریڈیو دلور سوابی سننے کا چونکہ ز لکا مکس پروگرام کوم مکس خبرے او مکس پروگرام کم دن فن ہم کے یو مننا شکریہ چتا سو میسجز دلارش گم دینو شامل شوی جی او سم اللہ میسج نہ پاتی ہم دی دا میسج نو پروگرام کے شامل لگ انتظار بتا سکو وی سید کنا تھوڑا سا انتظار آپ کیجیے گا تھوڑے ٹائم تک تھوڑی دیر تک آپ لوگوں کے یہ تمام تر میسجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے پروگرام کا حصہ بنائیں گے اگر آپ مجھے میسج کرنا چاہتے ہیں میرا نمبر آپ اپنے پاس لکھ لیجیے گا دل کی کسی صفحے پر یا دل کی کسی ڈائری پر مطلب جو ہے نا آپ تحریر کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ قلم آپ لوگوں کا لڑکھڑانا نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا اس چیز کا خیال رکھیے گا 0334-440-0976 0334-440-0976 0334-44-00976 اچھا میں کچھ تھوڑی سی باتیں یہاں کرنا چاہوں گا جناب کہ بہت سارے میسیجز اس طرح کے بھی آ رہے ہیں تو اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا جناب لفظ صرف جو ہے نا حرف کا یا حروف کا جو ہے نا مجموعہ نہیں ہوتے ہیں یہ میری بات یاد رکھیے گا لفظ تو وہ مسافر ہوتے ہیں جو دل سے نکلتے ہیں اور کسی دوسرے کے دل میں جا کر اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور جب دل میں جذبات حد سے بڑھ جائیں نا تو انسان قلم اٹھا لیتا ہے کیونکہ بعض احساس ایسے ہوتے ہیں جنہیں زبان ادا نہیں کر سکتی جنہیں زبان ادا نہیں کر سکتی مگر کاغذ بخوبی جو ہے نا سن لیتے ہیں جی اور یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا لسنز کہ کبھی کبھی انسان بیٹھتا ہے سامنے سفید کاغذ ہوتا ہے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے دل میں ہزاروں طوفان ہوتے ہیں وہ پہلا لفظ لکھنے کی کوشش کرتا ہے مگر قلم جیسے رک سا جاتا ہے لڑکھڑا جاتا ہے جیسے قلم کو بھی معلوم ہو کہ آج جو لکھا جائے گا وہ صرف الفاظ نہیں ہوں گے کسی کی یادوں کا بوجھ ہوگا کسی کی محبت کا قصہ ہوگا اور کسی ادھوری دعا کی صدا ہوگی اور جناب ناول بھی جو ہے نا اس طرح کے ہوتے ہیں نا ناول ہوتے گئے ہیں آخر میری بات یاد رکھیے گا ناول دراصل جو ہے نا کسی ایک دل کی نہیں ہزاروں دلوں کی کہانیاں ہوتی ہیں ان میں کئی پہلی محبت کی خوشبو ہوتی ہے کئی جدائی کی نمی ہوتی ہے اور کئی مطلب جو ہے نا یہ کہ کئی ایسے قصے ہوتے ہیں اچھا میں ٹریک بھی ساتھ ساتھ چینج کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہاں بات بھی کر رہا ہوں اور یہ ایک بھائی میں آپ کے لیے اس ریلیٹڈ ایک خوبصورت سا ایک منٹ کے لیے چلیں یہ ٹھیک رہے گا جی اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں ناولز کے حوالے سے

زندگی نے کیا دیا جی. یہ دعا ساتھ دل میں چلتی رہتی ہے یا مطلب یہ دعا جو ہے نا انسان کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہتی ہے؟ کسی کی کامیابی کی دعا، کسی کی خوشی کی دعا، کسی کے مسکرانے کی دعا. اور لسنز، یہ ہے کہ اپنے لوگوں کا بلّا چاہنا، اپنے لوگوں کا اچھا چاہنا، یہ بھی اچھا ہے. لسنز، بعض اوقات انسان کی آواز تو ہنس رہی ہوتی ہے مگر اس کی روح خاموش ہو رہی ہوتی ہے، خاموشی سے رو رہی ہوتی ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی ہوتی ہے لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ایسا درد چھپا ہوتا ہے جس کا پتہ صرف رات کی تنہائی کو ہوتا ہے. اور شاید اس لیے میری آواز جب آپ تک پہنچتی ہے تو اس میں صرف لفظ نہیں ہوتے، اس میں کچھ ادھورے خواب، کچھ خواہشیں اور کچھ احساسات بھی شامل ہوتے ہیں، کچھ بکھرے ہوئے احساس بھی اور کچھ ایسی محبتیں بھی جو کبھی اپنے انجام تک نہ پہنچ سکیں. کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے لسنرز کے دل کے اندر کوئی دعا برسوں سے ٹھہری ہوئی ہے، جیسے کسی کے لوٹ آنے کی آس ہو، جیسے کسی کی آواز سننے کی آس، جیسے کسی آواز کا انتظار، جیسے کوئی نام اب سانسوں کے درمیان زندہ ہو اور انسان ہر روز خود کو سمجھاتا رہے کہ سب ٹھیک ہے، حالانکہ اندر کہیں ایک زخم آہستہ آہستہ اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. لوگ آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں مسکرا دیا کرو، خوش رہا کرو، زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ بعض مسکراہٹیں آنسوؤں کے کندھوں پر سوار ہو کر آتی ہیں، بعض ہنسیاں دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹ کر لب تک پہنچتے ہیں، اور بعض آوازیں صرف اس لیے مضبوط سنائی دیتی ہیں کہ وہ اپنے درد کو چھپا کر دوسروں کا حوصلہ بڑھا رہی ہوتی ہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حال دل کیسے سنایا جائے تو سچ تو یہی ہے کہ ہر دل ہمراز نہیں ہوتا، ہر شخص احساس نہیں سمجھتا. بعض لوگ صرف الفاظ سنتے ہیں مگر کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی کی آواز بھی سن لیتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی میں اپنا حال دل انہیں فضاؤں سے کہہ دیتا ہوں، اسی مائک سے کہہ دیتا ہوں، اسی آواز میں چھپا دیتا ہوں. شاید میری یہ صدا کسی ایسے دل تک پہنچ جائے جو میری طرح کسی ادھوری کہانی کا مسافر ہو، جو میری طرح کسی یاد کو سینے سے لگائے بیٹھا ہو، اور جو میری طرح یہ سوچتا ہو کہ کیسے سناؤں یا کسے سناؤں حال دل. کوئی ہمراز ملتا نہیں، ہر شخص اپنی دنیا میں گم ہے، کوئی دل کے پاس ملتا نہیں. سویٹ لسنرز، بات آواز کے حوالے سے ہو رہی تھی. خیر جی، آپ کے پیغامات بھی کافی سارے موجود ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ انٹرٹین کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں. کون کون ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کہاں کہاں سے. خاموش نہ ہوئیے گا، بولیے گا، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بولیے گا ضرور اور ضرور آئیے گا. سلام بھائی، وعلیکم السلام. عائزہ سنگھ جی، عائزہ خدا، حسینہ دا چھوٹا لاہور مکسر پروگرام کی شامل شو جی. حسینہ منانا شکریہ، وڑکی لاہور نہ رات لل پارا پروگرام کی شامل ادھر تو پارا. سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ عائزہ نور کیسی ہیں؟ بھیا، ٹاپک بہت ہی پیارا ہے، الفاظ اور اخلاق کی کوئی قدر نہیں سمجھ سکتا، اور الفاظ اور اخلاق کے آگے جو ہے نا حسن ہار جاتا ہے. رابیل ہمارے ساتھ دے رہی ہیں ٹوپی سے، بہت بہت شکریہ رابیل ٹوپی سے ہمارے ساتھ دینے کے لیے. سلام بھیا، وعلیکم السلام سنگھ، نائس دے پروگرام اینڈ دا ایس ایم ایس زما گورے پا خاموش ہے سرش گندنا. ہاں جی، سویرا ہمارے ساتھ دے رہی ہیں، بہت بہت شکریہ سویرا ثوابی سے ہمارے ساتھ دینے کے لیے. سویرا میسج کرے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سرجیت سنگھ، تصفیح ٹھیک ٹھاک از ہے نوریم
قسم دے ساسودہ پروگرام کی ڈیر درد وی مالا خو ڈیر جڑا راولی ماتا خپل تیر ٹائم کم نن یادی گی اور ڈیر خفا کی گم او اصل محبت او دے چھ انسان روح سرچ گم دینو اس روح سرا اوشی چھ سوک ڈیر خیستے انو اگی چا سر ہمچ کم دینو مینہ نہ کیا زک چھ پا خپل حسن بانچ کم دینو زان رکی. ہاں جی شکریہ جی. اس بات پہ بھی کافی ساری باتیں ہیں لیکن اس موضوع کو اگر میں نے چھیڑ دیا تو پروگرام سارے کے سارا ختم ہو جائے گا, چونکہ ٹائم بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے محدود ٹائم ہوتا ہے, کم ٹائم ہوتا ہے, تو کم ٹائم میں اتنی باتیں ہو نہیں سکتی نا. ہیلو سنگے طاہر بھیا تسخی ٹک ٹاک کی. ستارہ زیب, ستارہ زیب میسج کیجیے اور ستارہ زیب دکھم زینا زین امدید نہیں لکھ لیجیے. بھائی جان سنگے ز نیم علی ماں بھائی جان ڈیر منہ دپس گم دین استاس آواز میں اور دو ماشاء اللہ آواز مو سم زبردست جی استاس انداز استاس خبر استاس لہجہ سم زبردست دا. طاہر بھیا ویلکم ویلکم. لیکت رشید عجز ہمارے ساتھ دے رہے ہیں جی ہری پور سے. کٹنگ راضی شو اے ون دے جی ٹھولو اور عید کو تازما سیڈا سلامنا جی پبوجو بوجھو تاس سچ گم دین سم ڈیر سلامنا. وعلیکم السلام ڈیر مولانا جی لیکت رشید اجز صاحب رشید صاحب تاسو کم دنو ہری پوری پروگرام کې شامل شو خبرې تاسو لهجه سم زبردست ده. طاہر بھیا ویلکم ویلکم. لیکت رشید اجز ہمارے ساتھ دے رہے ہیں جی ہری پور سے. کٹنگ رازی شو اے ون دے جی ٹھولو اور عید کو تازما سیڈا سلامنا جی پبوجو بوجھو تاسو کم دن سم ڈیر سلامنا.

یوندے کنہان نہ سونگ پروگرام کے شامل کے جی شہزادی دا صوبینا اوکے کوشش بکو کزما دی لائبریری کے ما سر موجود دی نو ز پورا پورا کوشش کوم چتا سفارا کنہان آواز پروگرام کے شامل کما برکہ ایف بیا ہم مننا ساسو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ جی ساس پروگرام ڈیر نائس دے خدے ز پ ڈیوٹی ایم او ساس آواز اورم ثاقب خان دا یار حسین ثاقب خان د یار حسین نچ کم نن مکسر پروگرام کے شامل شو جی مننا شکریہ زندہ باد چتا سرا علی فضا خان مکسر پروگرام کے شامل شو جی او دی سرچ کم نن ارسلان موجود دے وی چے سلام طاہر زمان بیا تاستا دیر زیاد سلام وعلیکم السلام ہائے مجھے بے پناہ محبت ہے ایک بے پرواہ شخص کے ساتھ ویلکم جناب سنگ سم ڈیر میں مس کال می اریبا اریبا ہمارے ساتھ دے رہی ہیں جی اریبا بہت بہت شکریہ عید کے بعد آپ نظر آ رہی ہیں ہلکی ہلکی مطلب جو ہے نا یہ کہ اپنی جھلکیاں دکھا رہی ہیں آپ ہاں پتہ نہیں کہاں غائب تھیں بہت بہت شکریہ اریبا شاہ منصور سے آپ نے میسج کیا شاہ منصور سے آپ ہمارے اس پروگرام کے حصہ بنے بھیا مہران خا مہران میسج کے ہوئے چھ ڈیر بدقسمت ہے اماں عظما قسمت کم دینا خراب دے اسمت اخل قسمت تچ کم دینا سوری معذرت اخل قسمت تا لکا گوتی مو چھتا ہوئے اخل قسمت تچ کم دینا ملامتی آمہ ورکا ہوئے چھ ازما قسمت خراب دے یا ازما لکا چھ کم دینا نصیب خراب دے کوشش کوئے چھ جون تیر ہوئے صحیح دکھنا او جون خواسیم تیری گی کا خفگان کی تیر ہوئے نو سب یہ لکھ چکم دینا سب یوشی نو دین پکار دا سے دے چھے انسان پکار انسان تا دا سے دے چھے انسان خپل زان چکم دینا بس کوشش دکی چھے آسو یو پا خپل زور بان چکم دینا خوش آلے جھے او خلق تا بظاہر خیر خلق تا کاری چھے دا بندہ چکم دن دیر زیاد دا سی دے چھے خوش طبیعت دے یا خوش مزاج دے یا لیک دی پا جوند کچکم دن سو پریشانی آنے ٹینشنوں نے منشنوں نے چکم دن نشتے او دزڑا حال نا چکم دن یا اللہ خبری او زمونگو پا ٹول و پزلونو کچکم دنو دیر زیاد امیدوں دی خواہشات دی دیر لکھ چکم دن زڑا زڑے کسی دی زڑا کسی چکم دن پراتے دی بس اللہ دے خیر کینو نور با پدی بان چکم دن سو گئم تاستا برگے شکریہ جی گوڈ نائٹ سر ٹائم از ٹو لیٹ وا دا میسج چار اگلے جی مریم چکم دن میسج کو او مریم خبر دا چے تاس لو خبر اگلے دے او کتاس لو خوب درغلی دے نو دا سکار دے کنا چی خٹے اٹھ کم دنو دشی او کا خوب نہیں راغلی تر بارہ بجو پھوئے ماسرا ویخ پا دشی او بارہ بجو پھوئے چکم دن تاسو اخفل دے موجود گئے مالا احساس را گئے سر آپ کی باتوں سے میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے سر آپ کی باتوں میں بہت ریالٹی ہوتی ہے فیوچر ڈاکٹر فیوچر ڈاکٹر چکم دن امرش مونگ سر فیوچر ڈاکٹر شامل شو جی مننا شکریہ ڈاکٹر صاحب سو ہم لفظوں چکم دن ماسرا ختم دیجیے مت ہو پتہ نہ ہوا اس میں الگو سم خوشحال شم چتاس چکم دن پروگرام ترا لیجیے اللہ دے تاسو ڈیر صحت او خوشحال چکم دن نصیب کی او دولت او عزت در کی می عائشہ علی عائشہ علی من سر پروگرام کے شامل شو جی عائشہ علی مننا آج بہت زیادہ رلا دیا سر میں خود ہر بات ہر دکھ اپنی ڈائری میں لکھتی ہوں می عائشہ علی فرام امبار امبار سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں عائشہ علی بہت بہت شکریہ عائشہ آج آپ نے تمام شو میں بہت زیادہ باتیں کی ہیں اور یہ کہ چلیں یہ لیاقت رشید اجت صاحب ہمارے ساتھ دے رہے ہیں ہری پور سے بہت بہت شکریہ جی لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ کالز بھی پروگرام میں شامل کیا کریں کالز کو بھی انٹرٹین کیا کریں اچھا مجھے کوئی کال کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے لائیو میں مطلب لائیو میں نہیں بلکہ جو ہے نا پروگرام میں لائیو بات کرنا چاہتا ہے لائیو میں نہیں لائیو سے ہٹ کے چلیے گا بھائی